Nu gelar ti anu tilar, nu tilar ti anu gelar. Hirup silih wasiatan, bacain anu.